Uliza bigambo bino. Katungamana ne bigambo bino. Esokolo kitu musinza kubanga sanide. Bwabanga yasanira, asanide lali bawo. Ali sanide nakuzona. Yesu ngala kitwe yamoku musinza kubanga sanide. Osanide mukama. Osanide. Zibiriza amaaso go. Olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo. Kitwale ekiseera kino nga kikulu jja. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu.